0: One second. You just spin on the sand.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,
2: да, да,
3: да,
2: да, да,
3: да,
2: да, да, да,
3: да, да, да,
4: да, да, да, да,
5: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Ayağım bekbelen geldi. Hem teptim. Hem mağıtım bu nevet market kemdi.
6: Ri He Man 抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
2: 太感动了！
7: 一三一三一三，
2: 一战跨线万夫妇。
6: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。